obobuo mani egu soo ma ende se usani na omuntimi se oso hinie na awurade fo mboni che wo me bacho srema wo mani wo busue nyira bia no boye srade mame mame srade mame nyira na busue nyira lo wo yesu kristo nazari di awurade srade mame mame srade mame busue awurade wo yabo bo wo mo brano wa do ya do so amen.